ka olora anu mi mo lawo rabo won igba to wa de ri egun anu mi omo oye oka arayu anu mi o gbesiri oka le ile olubisi ari anu ayo